Почте už ťa skľagal. Smrť má na jazyku. Skoro mu podajte takú a patyku.

spolucovania Európskeho parlamentu z 8. júla toho roku môže vyzerať i tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svítkami tolerancii netolerovateľného. Za što vlastno Europarlament zaholosoval. Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad rišenjom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvati elitný vojenský oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnose nám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jaké by malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakoniec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajine by nikda herojami by ty nemohli. Lenže ono to tak celkom istom zdorovom rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Poľskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorí s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poľakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia poľského političného matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti poľského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiti herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu rišučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenestilem na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len dakú sperešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincov obše, abo nit. Či za téma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jaké nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za što zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na perší pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplené i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiti tak, že by bol i vôksetej i vývca cíla. Cholem sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že cíl rok zaperať oči pred takýma dilami, ktoré by žiadne inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevský vôk bude vseholodnišej a ovec bude vse menšej.

Múzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Počas celého leta rehtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenia na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť ty v piatnicu 10. júla s predstavlením Dých v Kešmarku v rámkach Festivalu Európskoho ľudového remesla o 6 hodiny večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na Amfiteátri, kde bude ansambel Vostupaty v rámkach koncertu grupy IMT Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovoch, Trio Kečera iz Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličnú Dževku, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Malode Rusen alebo na sajti festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedniku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detskej folklornej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla od budúcia dní mesta Snena kompletný program pôjde, sobie môžete posmotreť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sa li kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštatami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviť.

0: istoričnej kalendári.
1: 2. júla 1871 roku už ho rodi vošlo perše číslo ilustrovaného rusenského satiričného žurnálu pod názvou Sova. Žurnál bol vďakujúči problémám, ktorému robili cerkovno i uhorské državno vlasti, vodanej len 5 raz. Kurto znova vychodil za peršoj Čechoslovackoj republiku. Tretia obnovlenia mala Sova na počiatku 1990 rokov, no to dovže vychodila po ukrajinsko. Sova vošla jak žurnál pro ruseniu uhorského kráľovstva. Formálnym hlavným redaktorom i vodavateľom bol Viktor Kejmak, no v reálnosti vodoval Sovu Emanuel Hrabar. Po tým, što Štefan Pankovič, Mukačovský grekokatolický episkop, Maďaron, zrušil Viktorom Kemakom redagovanú gazetu Svit i uvedženiu obšestva Vasilia Veľkého zrobil si a promaďarskej púč, Viktor Kemak sojedené okolo sebe grupu rusenských pesateľov i publicistiv, medži ktorými boli imena jak Anatolij Kralický, Evgenij Fencek, Ivan Silvaj, Cikiril Sabov, istoriu gazetu Sova, ktorá odkryto kritikovala promaďarskú politiku Štefana Pankoviča i celoj Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Bol to jeden aj prepad v histórii publicistiky 19. storočia, kedy sa aj z vyššieho cerkovného hierarcha systematično vosmívali publicist. Dodnes v neznáciach to bol autorom čutlivých karikatúr na Pankoviča na storinkách žurnálu. Po vydaniu prvého čísla v Užhorodí episkop Štefan Pankovič v jedno i s uhorskými vlastiami zaplatili drukárni v Užhorodí, žeby zastaviti vydávania gazet. Ďalšie 4 čísla, druhé vošlo takoj 19. júla, sa Kemakovi podarilo vydati iši v Budapešti, až pokiaľ vlasti obšene zakázali vydávania Sov. Tradícia vydávania satiričného žurnálu Sova bola potom obnovlená za peršoj Čechoslovackoj republiky, no tak samo vošlo len da kilko čísel, konkrétno v rokách 1922 až 23. Sova bola vtedy znova vydávaná v Užhorodí i redagoval jej Michailo Šutka. Na počiatku 90. rokov 20. storočia da kilko čísel s tou samou názvou znova vydalo sa v Užhorodí, no žurnál že bol písaný po ukrajinsko. 15. júla 1946 roku v Budapešti umer akademik Antoni Hodenka. Narodil sa Vladomirovi v okresi Snena, ale väčšiu časť svojho života žil na Podkarpaťu v Maďarsku. Bol to vznačný historik, pedagóg, etnograf, akademik Maďarskej akadémie náuk. Teológiu, filozofiu študoval v Budapešti, u Vídňu robil archivariusa, bol profesorom na právnickej akadémii, učil históriu na Univerzite Komenského v Bratislavi. Interesoval sa históriou slavianských narodiv i históriou cerkve uhorska. Pred 95 rokami 16. júla v Medžilabeciach odešiel do večnosti Michal Václavský, pedagog, kultúrno-osvetný dejateľ, narodil sa v Seňavi Kolosanoka v Polši, učil sa v Sambori, právo študoval u Lvovi, potom na Karlovej univerzite v Praze. V časi Peršej svetovej vojny bol poslaný do Lagriu Talerhofu i mobilizovaný do austrijského vojska. Bral účasť na Lemkivský ruský národní radi, ktorá mala v programe prejednať Lemkovenu ku Čechoslovákii. Polský úrad ho presledoval a tak Václavský vtík za hranici do Medžilaborec. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho živote písal pesateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžilaborec narodil sa Pavel Šuťak. Zakončil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závode v Liptovskom Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevarský v Spišskej Novej Vsi a tož vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže domiu a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítavu Petr Medviť.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, voznačného rusista, vysokoškolského pedagóga a naukovca, jednoj z tých osobností, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretol osobno. Dnes prebližujeme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Tropkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatel rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cílej jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičnej fakulti v Vysokoj škole pedagogičnej v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru rokov učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanímal sa predovšetkým problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou. No tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského v Bratislavici na jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk. Jeho fachové renomé prekročilo i hranici Slovákii. U 1968 roci bol lektorom na Bradfordskej univerzite u Veľkobritánii. U 1967 roci odešol prvý raz na navštívu do Spojených štátov Ameriky. Tam mal možnosť stretiť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného ateliéru The Factory. Jak spomenal, dve hodiny pre kávy bisidovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súďbách Warholových. Andy mu mal v to dopovisti, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespomnelo. Michal Varchola vse staral sa i s ľubovou o fotografii, ktorú mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Varchola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michal Varchola bol človekom, ktorým bola i noblesa svitového formátu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Same mal možlivosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je jomu pamiať i blažanej poky. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčtáv Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobi prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na poširenie národnej gazety. I z West Virginia píše nám karpatoruskej robotnek krajan Andrej Kapin. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tuj vám zaháňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zaháňati novenku na adres i tak ďalšie. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná jedená, ktorá mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i proseť poselať to tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatoruského človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súďba svita, ci na svieti má je zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci má je pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súďba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať si pravdu i z druhého istočnika, len i svojoj národnej i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovk gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na ktoré on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyde. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobydách hitlerizma, što by len prebetý i ponezetý bydnej narod. Pravda od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžu dovidať si pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu národu. Modumáme, što každej karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nami i našoho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa medzi nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tým i ktoré by nechotili znať pravdu o tej velikánskej borbi medzi dobrom i zlom, medzi temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom narodom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedeli dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazete najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotníka. Znajete, čom Hitler moh ponavoleti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponavoleti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má i medzi nami dosť svojich agentov, ktorí koristajúci i z národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľati svet i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besiedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz volia sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikanský národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarov, no i druho Hitlerovci mež našom národom budúť pomáhať Hitleru ponevoliť Ameriku i zapriači jej v hitlerovské jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agentov v gazetách po rádio. Proti fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, proti fašistskoj falšovoj čornej propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazať len národná organizácia i národná gazeta. I potom teper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Radia Rosena Fan prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národno-cerkovná škola. Rozvetok tých škol je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutím Priašovskej eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkej Mukačovskej eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľuboňanského okresu. Interesný moment z kroniky škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Pripomiaňme sobi cholem dakus históriu dávnoj čirčskoj škole. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše sa tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derivianu školu. Mnoho bolo robotníky na starých školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotocký. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo starej pelenkárni, kde učili, čo diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik, a spomedzi nich mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol pizniše zbudovaný dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostory na ukvartoľovania učiteľa, kde sa tepe nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čiču. V roci 1926 sa v kronici píše: novo vobratý učiteľ Emilian Lazurko zrobil v novej spesok školopovenných dítej, z čoho je 41 chlopcov i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židi v tým čísli 11. 12 dítej oslobodil na misie školskoj navštívo pro čornej kašeľ okružnej likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodiať do školy. V roci 1927 sa peše v kronici. Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa išli nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodetí 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvaní, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košiciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: pred rokom kreli sa díti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i díti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školariu nekúriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik azbukov napísal sviaščenek Lev Kanič. Proischoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunistične nauke zákonným putem prohnanej byli v Čirčskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: novovobratý učiteľ Emilian Hric zrobil nový spesok školopovených dítej, z čoho je 41 chlopcov, 41 divčat študentných a 20 povtúriajúcich. Židi v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačil tragičnú podiu, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. mája 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domy, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodin popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s panom farárom i panom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej tež deň vám žičiť Petro Medviť.